man skjuter bostjån. Heide sånn, mannen til KM, holde til legale, gjør den ut i køytøv. Let me go, eller David, i mai, sin alli, vrapp en masse tjøyt. Vi på resten tjørn, per at jeg, annars jo bør nappen, men han tar mye.